0: Бүгін қыркүйек айының 21-ші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадиокорпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқыны 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар және артынан түркі әлемінде сахна өнер атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Аслы Икылмаз.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдердің көшбасшылары 81-ші бас ассамблеяға қатысу үшін Нью-Йоркте жиналады. Түркия әуе күштері Кипр аралының оңтүстігінде оқу-жаттығуын өткізді. Стамбул әуежайы Еуропада бірінші, ал әлемдік рейтингте 5-ші орында.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Әлемнің ең маңызды дипломатиялық жиындарының бірі және көптеген елдің басшыларына бас қосатын Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясы 22 қыркүйек күні

0: нью-йоркте басталады. 193 мүшесі бар Біріккен ұлттар ұйымының нью-йорктегі штаб-пәтерінде жыл сайын мемлекет және үкімет басшылары мен сыртқы істер министрлерін шахандық мәселелерді талқылау үшін жинайтын бас ассамблея биыл 22 және 28 қыркүйек күндері аралығында өтеді. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерреш биыл соңғы рет ашу ролін өз мойнына алады. 81-ші Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына Бангладеш сыртқы істер министрі Халилур Рахман төрағалық етеді. 1955 жылдан бер жалғасып келе жатқан дәстүр бойынша төрағалардан кейінгі алғашқы сөзді тағы Бразилия алады. Бразилиядан кейін алаң иесі Америка Құрама Штаттары сөз сөйлейді. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында Түркия атынан президент Реджеп Тайып Ердоған бірінші күні 4-ші болып баяндама жасайды. Президент Ердоған Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында 16-ші рет сөз сөйлейді. Биыл сенімді қайта орнықтыру, бетбұрысты басқару барша үшін нәтиже беретін Біріккен ұлттар ұйымы тақырыбымен жиналатын бас ассамблеяға 150-ден астам мемлекет пен үкімет басшысынан бөлек көптеген президент орынбасары, премьер-министр орынбасары, министр мен басқа да жоғары лауазымды үкімет өкілі қатысады деп күтілуде. Негізгі тақырып шеңберінде Біріккен ұлттар ұйымын қазіргі жаһандық жағдайларға бейімдеу және көпжақты жүйені нығайту маңызды күн тәртібінің бірі ретінде алға шығады. Артып отырған геосаяси бәсекелестік, жалғасып жатқан соғыстар, экономикалық теңсіздіктер мен жаһандық дағдарыстар аясында халықаралық институттардың тиімділігін арттыру, мүше елдер арасындағы сенімді қайта орнықтыру және Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық мәселелерге пәрмендірек жауап беру сияқты тақырыптар көшбасшылардың сөздері мен екіжақты кездесулерінде басты орында болады деп болжануда. Көшбасшылардың негізгі күн тәртібінде сонымен бірге климаттың өзгеруі, тұрақты даму мақсаттары, дамуды қаржыландыру, жасанды интеллект пен технологиялық трансформация, жаһандық денсаулық сақтау және пандемияға дайындық, ядролық қарусыздану және халықаралық қауіпсіздік сияқты түрлі мәселелер қарастырылуы күтілуде. Осы аяда климаттық әрекет пен әділ трансформация, ядролық қарусыздану, даму құқығы декларациясының 40 жылдығы, теңіз деңгейінің көтерілуі тудырған қатерлер мен болашақтағы пандемияларға қарсы дайындық пен әрекет ету әлеуетін нығайту, расизм, нәсілдік жекшілдік, ксенофобия және соған байланысты төзімсіздік пен күрес мәселелері бойынша түрлі жоғар деңгейде кездесу өткізу жоспарлануда. Екінші жағынан көшбасшылар Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы мінберінен жасайтын баяндамаларында да, екіжақты және көпжақты кездесулерінде де қазіргі уақытта әлемнің түрлі аймақтарында болып жатқан қақтығыстарды, дағдарыстар мен дауларды талқылайды. Бұл ретте Газада жалғасып жатқан геноцид көптеген көшбасшының негізгі күн тәртібі болады деп күтілсе, Иранға қарсы шаралар мен Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының еркіндігі, Ресей-Украина соғысы, Кипр мәселесі, Судандағы қақтығыстар мен гуманитарлық жағдай, сондай-ақ Мьянмадағы гуманитарлық дағдарыстан Гаитидегі қауіпсіздік дағдарысына дейінгі көптеген түрлі оқиға қарастырылады деп күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблея шеңберіндегі тағы бір маңызды мәселе Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхуға қатысты халықаралық қылмыстық соттың 2024 жылы шығарған тұтқындау шешімінің орындалып-орындалмауы. Нью-Йорк мэрі Зоран Мамдани Нетаньяхудың халықаралық қылмыстық сот шешіміне сәйкес тұтқындалу керектігін, осы тұрғыда тұтқындауға бағытталған тәуелсіз заңды өкілеттігінің жоқтығын және бұл қадамды федералдық үкімет жасау керектігін баса айтты. Ал екінші жағынан ақ үкіметі Нетаньяхудың еш тұтқындалмайтынын меңзесе, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөз сөйлейді деп күтілген Палестина мемлекетінің басшысы Махмуд Аббас пен палестиналық кейбір шенеуніктердің виза сұранысы кері қайтарылды.
1: Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі әуе күштер қолбасшылығына қарасты түрлі әскери базалардың қатысуымен Кипр аралының оңтүстігі мен Жерорта теңіз аумағында оқу-жаттығу өткізілген хабарлады. Министрліктің әлеуметтік желідегі парақшасында жарияланған мәлімдемеде Болат қанаттар Жерорта теңізі аспанында еліміздің Жерорта теңізіндегі құқықтар мен мүдделерін қорғауға, әскери операция жүргізу мүмкіндіктерімізді жетілдіруге және бөлімшелеріміздің дайындық деңгейін барынша арттыруға бағытталған жұмыстарымыз табандылықпен жалғасып жатыр. Осы аяда күштер қолбасшылығына қарасты түрлі базалардың әуеге көтерілген жауынгерлік және қолдау ұшақтарының қатысуымен Кипр аралының оңтүстігі мен Жерорта теңізінің халықаралық әуе кеңістігінде ауқымды оқу-жаттығуы сәтті өткізілді делінген.
0: Чилидің бұрынғы мемлекет басшысы Мишель Бачелет 8 кандидат арасында өткен бейресми дауыс беруде соңғының алдындағы орында қалып қойғаннан Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшылығы кандидаттығынан бас тартқанын хабарлады. Чилидің тұңғыш әйел мемлекет басшысы Бачелет сенбі күні әлеуметтік желіде жариялаған бейне жазбасы

0: арасында бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшылығы кандидаттығынан бас тарту туралы шешім қабылдағанымды мәлімдедім деді. Бачелет, кейбіреулер менің кандидаттығым үшін дұрыс уақыт емес деп ойлауы мүмкін. Бұған қарамастан осындай үлкен күреске түскенім үшін өкінбеймін деді. Келесі Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысын анықтауға бағытталған бейресми процесс шеңберінде осы уақытқа дейін 3 дауыс беру өтті. 15 мүшесі бар Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі Коста-Риканың бұрынғы вице-президенті Ребека Гринспанды 2 дауыс беруде бірінші орынға шығарды. Ал Гаянаның бұрынғы сыртқы істер министрі Каролин Родригес Биркет 3-ші дауыс беруде бірінші орын алды. Бачелеттің кандидаттығы өткен ақпан айында жарияланған еді. Сондай-ақ Мексика мен Бразилияның солшыл бағыттағы көшбасшыларда оған қолдау білдірген болатын. Дегенмен 74 жастағы Бачелеттің кандидаттығы Чилидің жаңа президенті оңшыл радикал Хосе Антонио Каст қолдауын қайтарып алғаннан кейін бәсекелестік қарқынан айырылып қалды. Әрдайым қолданылмаса да қалыптасқан дәстүр бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшылығы географиялық аймақтар арасында кезекпен ауысып отырады. Бұл жолы кезектің Латын Америкасында екен айтылуда. Бачелеттің кандидаттықтан бас тартуымен Біріккен Ұлттар Ұйымының қазіргі бас хатшысы 77 жастағы португалиялық Антонио Гутерештің орнына келу үшін жарысып жатқан кандидаттардың саны 4 әйел мен 3 еркекті қосқанда 7 болып тұр. Гутерештің 2-ші 5 жылдық өкілеттік мерзімі 31 желтоқсанда аяқталады. Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түркияның көлік және инфрақұрылым министрі Абдулкадыр Уралыұлы Евроконтроль ұйымының 17 қыркүйекте жарияланған Еуропадағы әуе қатынасына шолу есебіне қатысты пікір білдірді. Уралыұлы есепке сәйкес Стамбул әуежайының Еуропада көшбасшы екенін атап өтті. Стамбул әуежайында 7-13 қыркүйек аралығына тәулігіне орта есеппен 1643 рейс орындалып, ол Еуропадағы ең көп рейс орындалатын әуежай болды. Екінші орында 1413 рейспен Амстердам және 1407 рейспен Париждегі Шарль де Голль әуежайы бар, деді ол. Министр Стамбул әуежайындағы әуе қозғалысын өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3% артқан атап өтті. Сондай-ақ Анталия әуежайы тәулігіне орта есеппен 969 рейспен Европадағы рейс көп орындалатын 10 әуежайдың қатарына енгенін мәлімдеді. Уралыұлы Стамбул әуежайының әлемдік деңгейде де маңызды орынға ие болғанына назар аударып, сөзін былай жалғастырды. Стамбул әуежайы 7-13 қыркүйек аралығында тәулігіне орта есеппен 829 ұшу көрсеткіші мен әлем бойынша 5-ші орынға ие болды. Осылайша әуежайымыз әлемдегі ең қарқынды 5 әуежайдың қатарында, деді. Уралыұлы елдер бойынша әуе қозғалыс көрсеткіштерінде құлықталып, Түркияның тәулігіне орта есеппен 4191 рейспен Европадағы әуе қозғалысы ең қарқынды елдер арасында 6-ші орында тұрғанын айтты. Сондай-ақ елдегі тәуліктік орташа әуе қозғалысының өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2% артқанын мәлімдеді.
0: Орталық сайлау комиссиясы жариялаған мәліметтерге қарағанда, Ресейдің биліктегі біртұтас Ресей партиясы елдегі соғыс кезеңіндегі алғашқы парламенттік сайлаудың алдын ала нәтижелері бойынша үлкен басымдыққа қол жеткізді. Сайлау учаскелерінің шамамен 58% саналып бітті. Осыған қарағанда біртұтас Ресей федералдық партиялық тізімдер арқылы белгіленетін 225 орын үшін дауыстың 58%-ға жуығын иеленді. Партия сонымен бірге бір мандатты сайлау округ жеріндегі қалған 225 бәсекенінде айқын басымдықпен жеңіп алуы мүмкін. Жексенбі күні кешке қарай сайлау учаскелері жабылған кезде сайлаушылардың қатысу деңгейі шамамен 57% құрады. Үш күнге созылған дауыс беру процесі Мәскеу 2022 жылдан кейін Украинада аннексиялап алған және әлде басып алынған 4 аймағының, сондай-ақ 2014 жылы аннексияланған Қырым түбегіндегі сайлаушыларды да қамтиды. Еуропалық одақ бұл әрекеттерді халықаралық құқықты ашық түрде бұзу деп сипаттап айыптаған еді. Соғысқа қарсы кейбір оппозициялық партиялар сайлау процесінен шеттетілді. Қақтығыстарға ашық түрде қарсы шыққан Либералды Яблоко партиясының партиялық тізіммен сайлауға қатысуына Ресей жоғары соты тарапынан бөгет қойылды. Кейбір партиялар қауіпсіз емес сайлау учаскелері мен сайлаушылардың қағаз бюллетен талаптары кері қайтарылып, электронды терминалдарды пайдалануға мәжбүрленген сияқты сайлау заң бұзушылықтарын хабарлады. Дауыс беру процесі ауқымды әскери белсенділік жағдайында аяқталды. Ресей қорғаныс министрлігі демалыс күндері Ресей, Қырым және Қара теңіз әуе кеңістігінде әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерінің Украинаға тиесілі 1110 ұшқышсыз ұшу аппаратын атып түсіргенін хабарлады. Мәскеу облысына ұйымдастырылған ұшқышу аппараты шабуылдары 2 адамның қаза табуына және 20 адамның жарақатына келіп соқтырса, елдегі мұнай өңдеу зауыттарына бағытталған шабуылдардан кейін инфрақұрылымға да зақым келді.
1: АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерге арағайын болып жүрген Пәкістанның ішкі істер министрі Мохсин Накви ресми кездесулер өткізу үшін Иран астанасы Тегеранға барды. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Накви де Тегерандағы Мехрабад әуежайында Иранның ішкі істер министрі Эскендер Момени қарсы алды. Иран ішкі істер министрлігінің байланыс орталығы таратқан мәлімдемеге сәйкес, Наквидің Тегерандағы кездесулерінде Пәкістан мен Иран арасындағы қарым-қатынас талқыланды. Сонымен қатар екі елдің жоғары лауазымды өкілдері бұған дейін қол қойған сының тармақтары қайта қайралады. Тасним ақпарат агенттігі Наквидің сапарының Иран мен ақш арасында 28 ақпаннан бері жалғасып келе жатқан соғысқа қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Ақпаратта бұған дейін екі тарап арасындағы келіссөздерге арағайындық жасаған делегация құрамында болған Наквидің Тегеранға ешқандай хабар жеткізбейтіні, сондай-ақ Иранның да Накви арқылы ақшқа қандай да бір хабар жолдамайтыны айтылды.
0: Ирак Күрд автономиялық аймағында Күрдістан демократиялық партиясы мен Күрдістан патриоттық одағына қарасты пешмерга күштерін бір шаңырақ астына біріктіру туралы шешім қабылданды. Әрбілде осы мәселеге байланысты ұйымдастырылған шараға Бағдаттағы орталық үкімет өкілдері де қатысты. Ирак Күрд автономиялық аймағы премьер-министрі Масрур Барзани осында сөйлеген сөзінде пешмерга күштерін институционализациялау және оларды бір шаңырақ астына біріктіруге бағытталған реформа процесінде соңғы кезеңге жеткенін білдіріп, барлық бөлімшелердің енді пешмерга министрлігінің қарамағына жиналатынын айтты. Барзани елдің тұрақтылығы үшін пешмерга мен Ирак федералдық армиясы арасындағы координацияның жалғасып жатқанын атап өтті.
1: Сирияның Алеппо уәлаятының оңтүстік батысындағы Әл-Эйс елдімекенінің батысында орналасқан Әл-Хадаб аумағында Сирия армиясына тиесілі әскери нысанда ауқымды жарылыстар болды. Сирияның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, алдын ала мәлімет бойынша жарылыстар салдарынан 4 адам жарақат алған. Құзырлы органдар жарылыстардың себебін анықтау үшін тексеру жұмыстарын бастаған. Алеппо төтенше жағдайлар және апаттарды басқару орталығының операциялар жөніндегі директоры Фейсал Мухаммед Али жарылыстардың жалғасуына байланысты алғашқы кезде іздестіру, құтқару және медициналық топтардың оқиға орнына жетуде қиындыққа тап болған хабарлады. Азаматтық қорғаныс жасақтары жараланған 4 адамды қауіпсіз жерге эвакуацияланған. Бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және эвакуация жұмыстарын жеңілдету мақсатында маңайдағы үйлердің тұрғындары көшіріліп, аймақтық жолдар көлік қозғалысына жабылғаны хабарланды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

0: Bugün Halkaralık Beybitçilik Günü. Faşistik Germaniya, Polşaga soğuş jarıyalagan künnün jıldagı burunğu keñes blogyna müşeyyelder men Türkiye'de Halkaralık Beybitçilik Günü retinde toylanadı. İkinci Dünya Yüzlük Soğustun artından baska soğustarga jol bermeu üçün Birikken Ulttar Uyumunun kuruluğu köptegen soğustun bastawı men taralıwının aldın aldı. Osoğan karamastan keyde aymaktık kaktıslar men soğustar boldı. Birikken Ulttar Uyumu kurulgan kezde Теңдік принципін назарға алмаған 5 мүше мемлекет Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесін құрды. Көптеген елдер бұл жағдайды сынға алғанымен қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі осы күнге дейін қызмет етіп келеді. Палестина мәселесінде болғандай осы 5 мүшенің бірінің кедергісімен ортақ шешімдер қабылданбайды. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған айтқан, әлем 5-тен үлкен көзқарасына соңғы жылдары қолдау артуда. Біздің тілегіміз халықаралық бейбітшілікті сақтауда. Үлкен маңызы бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық бейбітшілікке одан көп теңгерімді және бейтарап құрылымымен қызмет етуі. 21 қыркүйек халықаралық бейбітшілік күні құтты болсын.
1: Түркия үні радиосы бүгін де, кешегі де сіздердің жаныңызда.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бағдарламамызда Қырғыз ұлттық драма театрының құрылу тарихы туралы әңгімелейміз. Қырғыз ұлттық театр өнерінің алғашқы кезеңдерін шағын ғана студиядан басталған өнер ордасының мемлекеттік театр сахнасына дейін қалай жеткенін баяндаймыз. Сондай-ақ театрдың бүгінгі күнге дейінгі даму және өзгеру тарихына да тоқталамыз. Қырғызстанда алғашқы ұлттық драма театрын құру туралы шешім 1926 жылы 11 қазан күні қабылданды. Қырғыз облыстық комитетінің үгіт-насихат бөлімі актер даярлау мақсатында ұлттық театр студиясын ашу туралы шешім қабылдаған. Осы шешім негізінде 1926 жылы 2 қарашада театр ресми түрде студия ретінде ашылды. Сол уақыттан бері 2 қараша театрдың құрылған күні әрі мәдениет күні ретінде атап өтіледі. Студияны құру бастамасы Ташкентте қызмет етіп жүрген режиссер, әнші әрі актер Николай Еленинге тиесілі. Ол өз тобымен бірге Қырғызстанға келіп, талантты жастарды іздеді. Жайланған байқауға 70-ке жуық қыз-жігіт қатысып, олардың арасынан 20 адам іріктеліп алынды. Алғашқы құрамға Аманкул Күттібаев, Абдулас Малдыбаев, Өміркул Жетікашкаев, Абылғазай Башев, Алжан Сарыбагышев және Шамшы Түменбаев сынды жастар енді. Ал 1927 жылы студияға Ашшалы Боталеев, Қасымалы Жантөшев, Анвар Күттібаева және Мұраталы Күрінкөев секілді өнерпаздар қосылды. Студияның алғашқы жылдарында бір қатар мұғалім жазған шағын пьесалар қырғыз тіліне аударылып, шәкірттер тарапынан сахналанды. Алайда қырғыз драматургиясының шынайы бастау саналатын алғашқы ұлттық театр туындысы жас қаламгер Молдығазы Тоқтабаевтың Қайғылы Кәкей драмасы болды. Бұл шығарма 1927 жылы алғаш рет студия сахнасында қойылған. Тарихи деректерде драманың алғашқы қойылымында қай рөлді нақты кім сомдағаны анық көрсетілмегенмен, сол кезеңде студияға келген Анвар Күттібаева сынды алғашқы қырғыз әйел актерлері театрдың алғашқы құрамында еңбек етті. Ал 1926-1929 жылдар аралығында театр студиясы көрерменге 15-ке жуық қойылым ұсынды. Ал театр ресми түрде мемлекеттік театр мәртебесіне 1930 жылы ие болды. Сол жылы бас режиссер Аманкул Күттібаев Қасымалы Жантөшевтің «Алым менен Мария» драмасын сахналап, қырғыз театр өнерінің тарихындағы алғашқы режиссер ретінде танылды. Кейін театр бірнеше рет қайта құрылып, атауы өзгерді. 1935 жылы қырғыз мемлекеттік музыкалық драма театр деп аталды. 1936 жылы оның құрамынан жас көрермендер театры бөлініп шығып, жеке театр болып құрылды. Ал 1941 жылы 20 тамызда қабылданған шешімге сәйкес театр мемлекеттік опера және балет театры мен қырғыз мемлекеттік драма театры болып екіге бөлінді. Театр тарихындағы тағы бір маңызды белес 1971 жылы оған академиялық мәртебесінің берілуі. Осы жылдан бастап театрдың кәсіби деңгейі мемлекет тарапынан мойындалып, жоғары мәртебеге ие болған. 1997 жылы 10 желтоқсанда театрға Қырғыздың тұңғыш кәсіби драматургі Токтоболот Абдымамуновтың есімі берілді. Ал 2000 жылы 14 қыркүйекте Қырғыз Республикасы президентінің жарлығымен театрға ұлттық мәртебесі берілді. Осылайша оның бүгінгі толық ресми атауы Токтоболот Абдымамунов атындағы Қырғыз ұлттық академиялық драма театры. Осы жылдар ішінде театрдан Мұратбек Рысқұлов, Дәркүл Күйокова, Бәкен Қыдыкеева сынды халық әртістері, Қырғыз Республикасының батыры Сабира Күмшәлиева және ондаған Қырғызстан халық әртісі шыққан. Театрдың қазіргі ғимараты 1970 жылы пайдалануға берілді. Бүгінде театр репертуарында 35-ке жуық қойылым бар. Ал 1926 жылы құрылған алғашқы театр студиясы қазіргі таңда республикада жұмыс істейтін 21-22-ке жуық кәсіби театрдың бастауында тұрған өнер ордасы саналады. 2026 жылы 2 қарашада театр өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтеді. Мерейтойға орай мәдениет министрлігімен бірлесіп дайындық жұмыстары жүргізілуде. Театрдың ғасырлық тарихына арналған кітап жарық көреді. Бексұлтан Жакеевтің «Атаның тағдыры» пьесасы премьерасы өтеді. Сондай-ақ режиссер Улан Баялиев пен драматург Жаныш Кулмамбетов «Курмон болгон манасым» атты жаңа сценарий әзірлеуде. Бұдан бөлек Алыкул Османовтың өміріне арналған Алыкул қойылымы, Шыңғыс Айтматовтың шығармалары негізінде әзірленген Кәрәйіс қойылымы және Шекспирдің 12-ші түн комедиясы сахналануда. Ғасырға 100 ұлы есім атты бейнероликтер топтамасы әзірленіп, театр тарихындағы көрнекті тұлғалар жұртшылыққа таныстырылуда. Бір ғасырлық тарихымен қырғыз театр өнері бүгінге дейін дамып, халықтың рухани қазынасы

сын байытуын жалғастырып келеді. Ардақты тыңдарман, бүгін сіздер Қырғыз ұлттық драма театрының құрылу тарихымен таныстыңыз. Бір ғасырға жоқ уақыт бойы бұл театр сансыз ұрпаққа өнердің есігін ашып, қырғыз халқының рухани қазынасын байытып, жас таланттарды тәрбиелеп келеді. Алғашқы шағын студиядан басталған жол бүгінде ұлттық мәдениеттің нағыз өнер ошағына айналған. Бұл театрдың қабырғасынан талай көрнекті актер, режиссер және драматург шығып, қырғыз өнерінің атын әлемге танытуда. 100 жылдық мерейтойын қарсы алғалы отырған театрға шығармашылық табыс тілейміз және алдағы талай жыл бойы қырғыз халқының сүйікті өнер ордасы болып қала беруіне тілектеспіз. Ал бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдердің көшбасшылары 81-ші бас ассамблеяға қатысу үшін Нью-Йоркте жиналады. Түркия әуе күштері Кипр аралының оңтүстігінде оқу-жаттығуын өткізді. Стамбул әуежайы Еуропада бірінші, ал әлемдік рейтингте 5-ші орында. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншегір, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.